ایران ۽ امریکا وچ ۾ چڪتاڻ گھٽائڻ لاءِ عالمي سطح تي سفارتي ڪوششون جاري. ٽاڪڙي ڪندڙ ملڪن عبوري معاهدي جي بحالي لاءِ 10 ڏينهن جنگ بندي جي تجويز ڏئي ڇڏي. ايراني عهدیدار پاران به 10 ڏينهن جي جنگ بندي واري تجويز ملڻ جي تصديق. عالمي خبرون اداري رائٽرز موجب 10 ڏينهن جنگ بندي جو مقصد عبوري معاهدي کي ٻيهر بحال ڪرڻ جا دگ ڳولڻ آهي. ایرانی پرڏيهي ترجمان اسماعيل بقائي چيو آهي ته امریکي حملن باوجود ٽاڪڙي ڪندڙن ذريعي ٻنهي ملڪن وچ ۾ سفارتي رابطا جاري آهن. ايران کي ٽاڪڙي ڪندڙن ذريعي پيغام ۽ تجويزون ملي رهيون آهن. امریکا سان ڳالهيون قومي مفادن جي بنياد تي ئي ڪري سگهجن ٿيون.

ایران ۽ آمریکا جا هڪ ٻئي تي نائين ڏينهن به شديد حملا. آمريڪي فضائي حملن جو دائرو سيستان، بلوچستان ۽ خوزستان تي پکڙجي ويو. ماش شهر، بندر امام، تبريز، بوشهر، هرمزگان، جاسڪ ۽ چابهار ۾ به حملا ڪيا ويا. ایران پاران به اردن جي اقبا ايئرپورٽ تي آمريڪي جهازن کي نشانو بڻائڻ جي دعويٰ. کويت جي علي السالم آمريڪي هوائي اڏي تي به ڊرون حملو. ريڊار گودام ۽ ايم ڪيو نائن ڊرون هينگر تباه ڪيا ويا. آمريڪا عراق ۾ هڪ آمريڪي فوجي مارجڻ جي تصديق ڪري ڇڏي. یمن جے حوثی باغن سعودی عرب جی ناکابندی جو اعلان کرے چھڈیو. حوثی باغن جے ترجمان انصار اللہ جو چوانا ہے تو سعودی عرب سنا ایئرپورٹ تے حملو کیو. جواب میں اساں بھی بحری ناکابندی کی ہے، اکھ جے بدلے اکھ والی اصول تے قائم آئیں. حوثی باغن جی ناکابندی کا پوئے علاقے میں چکتان ودی ہوئی.